0: Idemo malo brže. Ubacujemo sad polako u treću, do pete, sedme, ima koliko...
1: Danas je 8. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 8. septembra 1331. godine na državnom saboru u Svrčinu na Kosovu i Metohiji arhijepiskop Danilo II. Krunisao je 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić krunisan je 1346. godine u Skoplju, tada srpskoj prestonici. Na današnji dan 1380. godine, veliki moskovski Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu Novi Amsterdam, potom nazvano New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. 8. septembra 1799. godine rođen je srpski pisac, prevodilac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, jedan od autora građanskog zakonika Kneževine Srbije, prvi predsjednik Matice Srpske. Poznat je i kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. 8. septembra 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa je izdvaja se 9 simfonija, od kojih je najpoznatija Simfonija iz Novog života, Koncert za čelo i Slovenske igre. 8. septembra 1941. godine Nemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Leningrada. Opsada grada, tokom koje je od iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. godine pobjedom Sovjetske crvene armije. 8. septembra 1942. godine rođen je Želimir Žilnik, srpski režiser i scenarista, pretežno Ružom, Kapričo, Arabela i simfonijske poeme, tako je govorio Zaratustra, koje je korišćena u filmu Odiseja 2001. Osmog septembra 1999. godine u eksploziji bombe koju su u Moskvi u stambenu zgradu podmetnuli čečenski islamisti teroristi, poginulo je najmanje 94.

što možete da uradite za 140 sekundi. Na primjer, operete, usisate i voskanici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Šefu Milošu Arnautoviću srećen rođendan žele kolege iz pripreme u Ćimo Company.
1: Au! Jedna ljubav preko Drine!

Šefu Milošu Arnautoviću srećen rođendan žele kolege iz pripreme u Ćimo Company. Are you

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i topla jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evro S. Vaš prijatelj Tim Radio.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.